tintin moyinyin mo kwaso awurade adwuma mu da sisa munim se mo pra renya kwa.